Aşe hayam tenine Dayka medelale hayam tenine Dercina rahevan havra Dugodun elif hanime mevan kine Keçkat zehral salihe Hacı hanım dibi vele vazina Fazın birer kesine sermine Kone jibu kode telefonu bekün telikhi برا عيشان من عدم شوتي برا ورا عزيزي بردل منه